0: Casey Coleman, in my name is Casey Coleman. Terra twitter tafel, it's not terra twitter. Lipsit mader in la sida, lipsit mader. So hard, pima sida, so hard. Yksel, ipsis, musta, pima, yksel, ipsis. Sessa i lauda, pekmeda, sessa i lauda. Tene valget av alla, si tene valget. Selles tekst och dom till att sitt selles tekst. Holma selle, din tonasta, holma selle. Selles var vi ilma, tolma, selles var vi.
1: Oj, sinna, kramar ej ska lärka, men alla ej ska lika. Visas is vi sur i ormo, reises is vi sur. Ej vi sur i evel urke, ej vi sur i evel urke. Kussis ossa, så god tegni, kussis ossa. Men el hasa, vet ur tegni,